yenya mo wiase na wo ho yenya no wiase wei na oda su yo nyame ni numa he wo wo tumi tiase da

se hani owure ya jijio se ubetumi aye ana yesu tini ni sa odi kawone ni chira wonsa sani amujidi.

Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David no mbremu. Di oye wa Jonah no mbremu no. Ah da so ye wa yabra bo mwenede. Mesejo nsenchani enede. Ti wa ngwa juma enede. Ah